kumavina kumeneko kumavina kumadansando nditi kumeneko kumesese kuti kosiro kakumagwedeza amane ujali nekonko urifikisa va 24 minutes past 4 jashazara zi 24 minutes zikuenderani kapenayi apiri muli bwanji aipulani paulo apiri ndine pulani paulo apiri mwesera bwanji apiri amena mveo.